0: Energy.
1: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X. Energillä

Energy. Taas sorvataan, taas hiotaan, taas säädetään, taas painetaan, taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.

0: Energy. Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Energy Fresh.
2: Yksi soittolista.
1: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
2: Energy Fresh soittolistaa netissä.
1: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.

0: Hit music only.
1: Energy. Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei.
5: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
7: No, mitäs meni päivä?
8: Ihan hyvin.
7: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
8: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
9: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
10: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
11: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
12: Karhu, pehmeä peto.
13: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
14: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
15: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
16: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
17: Kyllä voidaan.
16: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
18: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
19: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.
20: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo.

0: Hit music only.
1: Energy. Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
3: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä.
4: Joo. Mä voin kertoa. No niin, tää on
3: loppuun. Siis tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
1: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
5: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
6: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
7: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
8: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
9: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
10: Päivää.
11: Hyvää päivää.
10: Saanko kysyä?
11: Aineesta kysyä saa.
10: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
11: Ainakin ruokaostokset.
10: Kyllä, ruokaostokset.
11: Tietäjät tietää.
10: Tiedetään.
1: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Datapäivä

0: veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
2: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
1: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
3: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehinta arvio minuutissa. Rukki.fi.
4: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja Jula.fi.

0: Energy.
1: Löydettiin muuten Tiinan kanssa etuovesta uusi asunto.
2: Ai jaa, en tiennytkään.
1: Joo, omalla rantatontilla. Pääsee kato kalaan suoraan pihasta.
2: Onko oma vene?
1: Kyllä, kyllä. On ihan säkkystoona siellä.
2: Ja kalaa tulee?
1: No kyllä tulee. Ja isoja. Varmaan.
2: Miten niin varmaan? Etkö ole saanut kalaa?
1: No siis varmaan. Pitää nyt ensin käydä katsomassa sitä asuntoa.
2: Aivan. Mutta kyllä sieltä varmaan sitä kalaa tulee.
1: Kyllä varmaan tulee sitä kalaa sieltä.
3: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Se on mammutti, se talo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
5: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
6: Niin, tässä sitä taas ollaan arjessa. Mutta eikö olekin ihan mukavaa? Tutut puuhat ja touhut, nehän ne elon tekee. Ja jos meinaa lipsahtaa suorittamiseksi, niin pysähdy ja ota välipalaa. Tämmöstä tähän väliin.
7: Eloveena. Täyttä eloa.
8: Tokmanin neton nettopäivillä. Ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 euroa. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmani.fi.
9: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
10: Saanko häiritä?
11: No johan te häiritsette.
10: Kiitos ja anteeksi.
11: No saatte.
10: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
11: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
10: Oikein veikattu.
11: No kuten tapanani on.
10: Se on hyvä tapa.
12: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
14: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
15: Tekijät tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
16: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta.
0: Energy. Hit music only.
1: Energy.
3: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
7: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisin, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
8: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
9: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
10: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
11: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instron kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
12: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
13: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
14: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-Ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-Ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
15: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
16: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.

0: Energy. Väljäreissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
5: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
6: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
7: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Onko tässä näytös jotain häikkää?
9: Ei.
8: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
9: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
8: Ois se kiva.
9: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
8: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
12: Pitäisiköhän meidänkin?
13: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
12: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
13: Ei, se on Oikotie.
14: Hei, maistuisiko piirtelö?
15: Toihan on jenkkik ksylitolipastille.
14: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapiirtelöltä.
15: What? Anna mä maistan.
14: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
16: Taas sorvataan, taas hiotaan, taas säädetään, taas painetaan, taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
17: Nordean etuohjelma tuo rahanarvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
18: Energy.

0: Energy.
1: Oliko sinunkin remontissasi vain perävalotakuu? Pitääkö kaikki tehdä itse?
2: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia. Itse tekeminen on helpompaa kuin heinän teko.
3: Kun löysin Bauhausin, peukaloni poistui keskeltä kämmentä.
1: Suositteletko Bauhausia remppoihin?
3: Aina Bauhausia remppoihin.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Tokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa. Nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
7: Lukkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
8: Linda kertoi mulle, miten sulle tapahtui, kun sä olit 17.
9: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
8: Oot sä varma?
10: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäs mitään, mikä olisi totta.
11: Älä sulje sitä ole!
12: Uusi psykologinen thrilleri, Nainen joka katosi, 20. elokuuta alkaen, vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
13: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
15: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset valikoiduista tuotteista jopa -50%.

0: Energy. Huomenta, Raimo.
1: Ole hyvä.
0: Kiitos. Mikäs tää on?
1: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
0: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
1: No, niinhän mä sanoin.
0: Mikäs teidän liikeidea on?
1: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
0: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
1: Häh, mikäs se on?
0: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
2: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
3: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
4: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
5: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
6: Katse eteen ja suu vielä ylöspäin.
7: Turvasta saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
8: Hymyile, olet turvassa.
9: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
10: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. Entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
11: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
12: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
14: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
15: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Energy.
1: Varasitko jo sen risteilyn?
2: En.
1: Mut mehän puhuttiin...
2: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä?
2: En.
3: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: Hei, anna mä autan. Halo, hei, tässä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
5: Mä tiesin, että sä tuut.
4: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
5: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
4: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
5: No, itse asiassa.
6: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
8: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
7: Mä voin soittaa.
8: Ei sun tarvitse soittaa.
7: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
10: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
11: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
12: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
13: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netistä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Hei, mitä kalaa suosittelet?
15: Oisko tuore siika?
14: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
15: Joo, mä tuun näyttää.
12: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
16: K-supermarket.
17: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi. .com
18: Energy Lasso.

0: Energy.
1: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
2: Moi Untamo, missä sä oot?
1: Autossa.
2: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
1: Puuilosta? En mä tiedä.
2: Ai, mitä et tiedä?
1: Niin, että viittiinko hakee.
2: Kuin niin?
1: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
2: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
1: Häh? Firman piikki.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puuiloon.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti, Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: Autovex. Datapäivä.

0: veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
2: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
1: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
3: Vaasan sähkö.fi.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Nordean etuohjelma tuo rahanarvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
3: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juu ei. DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Tokmannin neton nettopäivillä. Ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 euroa. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
7: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
8: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää. Akria.fi.
9: Päivää.
10: Hyvää päivää.
9: Saanko kysyä?
10: Aina sitä kysyä saa.
9: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
10: Ainakin ruokaostokset.
9: Kyllä, ruokaostokset.
10: Tietäjät tietää.
9: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Hei, maistaisiko piirtelö?
12: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
11: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
12: What? Anna mä maistan.
11: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
13: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano

0: No?
1: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
0: Mitä?
1: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
0: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
1: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
2: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
3: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
4: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
3: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
4: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
3: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
5: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
7: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
8: Ei sulla ole mitään tekemistä sen asian kanssa.
7: Oot sä varma?
9: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäs mitään, mikä olisi totta.
10: Älä sulje sitä ovea!
11: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
12: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
14: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.

0: Energy.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimen automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Mä vain väittän, että se peli olisi sekas, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
10: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
9: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
10: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisi keksitty.
8: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
11: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus appin.
12: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
13: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
14: Arra, kuule, mie unohin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
13: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
14: Tänne asti.
15: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
16: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset, parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
17: IKH. Tekijöiden kauppa.
18: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna. Sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
19: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com/tarkastus.

0: hitit.
1: Energy. Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
5: Saanko häiritä?
6: No johan te häiritsette.
5: Kiitos ja anteeksi.
6: No saatte.
5: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
6: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
5: Oikein veikattu.
6: No kuten tapanani on.
5: Se on hyvä tapa.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken kolmet silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
9: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
10: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
11: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

hitit. Energy. Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vegenä 4,95.

0: on Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Siis vitsi, mun uusi asunto on upea.
3: Kerro.
2: Etuovesta löysin sellaisen ylimmän kerroksen loftin ihan sika ihanalla parvekkeella.
3: Ei vitsi, sä ansaitset ton.
2: Joo, siellä mä vaan juon sitten mun chia chai kauralattea aamuauringossa.
3: Oi.
2: Ja sitten siinä naapurissa asuu sellainen aivan ihana mies. Varmaan.
3: Ai mitä niinku varmaan?
2: No siis varmaan, että täytyy nyt vaan ensi käydä katsomassa se asunto.
3: Okei. Mut kyllä siellä varmaan sellainen tosi ihana mies asuu.
2: No todellakin asuu.
4: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
6: Onko tässä näytös jotain häikkää?
3: Ei.
6: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
3: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
6: Ois se kiva.
3: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
6: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
8: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi.
9: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit siis ostaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: hitit.
1: Energy. Huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
5: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
4: Mä voin soittaa.
5: Ei sun tarvitse soittaa.
4: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteille, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Torvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
1: No, mitäs meni päivä?
2: Ihan hyvin.
1: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
2: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
3: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta.
0: Energy. Hit music only.
2: Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
7: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
8: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
7: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta. Vaasan
9: sähkö.fi. Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
10: Anteeksi, oisko jotain juustoa jälkiruualle?
11: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
10: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
11: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
10: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
12: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
13: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
14: Me tiedän, että Pondatalta saa tekijöiden lisäksi myös tutkimuspalveluja. Ja tää tekee päätöksistä varmempia.
15: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
2: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
1: Pikku kraava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
3: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
4: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
5: Pitäisiköhän meidänkin?
6: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
5: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
6: Ei, se on Oikotie.
7: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
8: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
9: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
10: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP Yrityspankki Oyj.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
3: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
1: Joo, ja tehdään näin ihan...
3: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
4: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
5: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
6: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
7: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
8: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
10: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
11: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
13: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo.

0: hitit. Energy. Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
4: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
5: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
6: Onko tässä näytös jotain häikkää?
7: Ei.
6: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
7: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
6: Ois se kiva.
7: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
6: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
10: Hei, mitä kalaa suosittelet?
11: Oisko tuore siika?
10: No otetaan.
12: Koosu.
10: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
11: Joo, mä tuun näyttää.
13: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
14: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
3: Päivää!
4: Hyvää päivää.
3: Saanko kysyä?
4: Aina sitä kysyä saa.
3: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
4: Ainakin ruokaostokset.
3: Kyllä, ruokaostokset.
4: Tietäjät tietää.
3: Tiedetään.
1: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Varasitko jo sen risteilyn?
2: En.
1: Mut sähän sanoit, että...
3: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
1: Et siis varannut risteilyä?
3: En.
4: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.

0: Lähikaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
2: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
4: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
5: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna. Sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
6: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-Ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-Ruoka sovelluksella tai kruoka.fi.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: hitit.
1: Energy.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
3: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
4: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
5: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-salkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
9: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
11: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
10: Mä voin soittaa.
11: Ei sun tarvitse soittaa.
10: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on... Omankin läppärin kanssa asiaa.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Jesse on ostamassa ekaa autoaan.
13: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
12: No sitten...
14: Autoliike. Suosittelusi arvoinen.
15: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
16: Saanko häiritä?
17: No johan te häiritsette.
16: Kiitos ja anteeksi.
17: No saatte.
16: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
17: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
16: Oikein veikattu.
17: No kuten tapanani on.
16: Se on hyvä tapa.
9: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat, Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: hitit.
1: Energy.
2: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
3: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
4: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
5: No hän on hyvin reipas. Tässä vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
6: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
5: Yvan verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
7: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
8: Tokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa. Nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
9: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
10: Hei, mitä kalaa suosittelet?
11: Oisko tuore siika?
10: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
11: Joo, mä tuun näyttää.
12: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
13: K-supermarket.
14: K-rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
15: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
3: Liike on lääke!
4: Ei itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
2: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
3: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
4: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: on kello 2 Energyn keskiviikko iltapäivässä.
1: Voiko se kuitenkin meillä? Lilla Lördaa!
0: Ai niin sekin. Shakira, Die Die.
2: Energyn iltapäivä. Allu ja Riikka.

0: Se on muuten Energyn keskiviikko-iltapäivä. Pakko sanoa vielä, että kesäkeskiviikko-iltapäivä.
1: Kesäkeskiviikko, onko se sitten kesäviikko ja lilla lördaakkia, kun porukka vetää tuolla terasseilla?
0: Saakeli lilla lördaak, Aida.
1: Siitä ei päästä, se kuuluu tähän konseptiin.
0: Hallu ja Riikka studiossa Sara Larsson ja Shakiran kanssa Euro Summer. Heti ton Martin Garrix ja Ed Sheeranin Repeatedin jälkeen. Ja siis tänäänhän on moni aloittanut koulut. Ekaluokkalaiset on mennyt kouluun tänään ekaa kertaa.
1: Ja ne ekaluokkalaiset, jotka siellä nyt ekaa kertaa on mennyt, niin mieti, he on syntynyt sinä vuonna, kun minä olen ollut missikisoissa.
0: Joo.
1: Kun meille mietittiin sitä vuotta, niin kauan siitä nyt tosiaan sitten on.
0: Eli 2019.
1: Kyllä, 2019.
0: Joo. Mitä sä muistat sun ekasta koulupäivästä?
1: Oikeasti en mitään.
0: Miten se on mahdollista?
1: Mulla on maailman huonoin muisti. No mieti, jos en muistanut edes tota mun missivuotta. Niin. Niin miten voi muistaa mun ekan koulupäivän. Mut eka luokalle on mennyt kuule. Mua on jossain on asunut silloin. Tämmöiseen pikkupikkuseen kyläkouluun, missä kaikki luokat oli samassa huoneessa.
0: Miten tommonen voi toimia?
1: No hyvin toimii.
0: Niin.
1: Sen aikaa mitä toimii.
0: Siis mä kyllä muistan mun ensimmäisen koulupäivän. Mulla oli semmonen turtles-reppu.
1: Vau. Wow.
0: Ja se päällä tietysti mentiin sinne kouluun. Ja mä muistan mun ekat läksytkin.
1: Ekat läksytkin?
0: Joo.
1: No sä oot tullut tosi innoissaan.
0: Mä olin tosi innoissani. Vihkoon piti tehdä plusmerkkejä.
1: Plusmerkkejä?
0: Joo. Ihan vaan sivuverta. No ihan vaan, tiedätkö, tommonen kevyt. Tollehan se niinku pitää aloittaa.
1: Niin heti silleen positiivista.
0: Niin.
1: Joo.
0: Positiivista ja sit silleen kevyt, helppo tehtävä heti alkuun.
1: No niin.
0: Ja mä muistan, että mä olin niin innoissani siitä, että mä tein sen totta kai, niin kuin, että se sivu oli täynnä niitä plusmerkkejä. Ja sit mä kumitin kaikki pois. Ihan tein vielä kerran uudestaan.
1: Ei söpö.
0: Mut sit siitä tuli palautetta niin kuin jälkikäteen, että nyt toi saattaa vaikuttaa huolimattomuudelta, kun sä olet tehnyt sen noin.
1: Niin, että näyttää, että joutunut korjailemaan niitä plusmerkkejä niinkö. No oliko sä yhtä innokas sitten muutenkin koulussa?
0: Ei, kun mä luulen, että ne oli niin kuin ne ekat ja vikat läksyt, mitä mä tein. Mut siis mietipä sitä, kun sä olisit työpaikalla yhtä innoissas, että silleen, että hei, sä saat joku työtehtävän, niin olin niin innoissani, että halusin tehdä sen uudestaan.
1: Mut sitä on saattanut ihan ekoina työpäivinä vaikka ollakin.
0: Hmm.
1: Ei enää.
0: Niin, se oli vain ainoastaan se ensimmäinen työpäivä, tai
1: joo,
0: ehkä se eka viikko.
1: Joo, oikein on niin pätevänä ja tulee, tiedäksä, laitat oikein parhaat vaatteetkin päälle ja tuut mukaan niin pätevänä
0: niin,
1: töihin.
0: Hei, jos on jotain tämmösiä kivoja muistoja, hauskoja muistoja niistä ekoista koulupäivistä, että on vaikka sattunut jotain, niin niitä olisi kiva jakaa täällä Energyllä.
1: Joo, ja kuulla, kertokaa meille WhatsAppiin 050501719. Ihan mitä vaan, ihan niin koulumuistoja, tai vähemmän ihan niin.
0: Niin, kaikkea saa laittaa tulee tänne. Tästä lähtee show käyntiin. Martin Garrix ja Sheeran Repeatit heti tähän alkuun, ja sitten toi Zara Larsson Shakira heti tähän perään. Energyn iltapäivässä. Stay.

0: Zara Larssonen, Shakira Energyn iltapäivään. Keskiviikko iltapäivään. Allu ja Riikka täällä.
1: Täällä ollaan ja vihaan kyllä sitä, kun joutuu syömään sanojaan. Yleensä en sitä suostu tekemään, mutta nyt vähän joudun ehkä.
0: Mitä on käynyt?
1: No kun eilen täällä innostuin niin kovasti, että vuoden kuumimmat suhdesutinat on nyt käsillä. Ray ja Michael B. Jordan.
0: Näyttelijä.
1: Kyllä, näyttelijäkomistus ja meidän Ray, joka melkein isosti soi. Niin vähän joudun nyt tosiaan antaa uutta tietoa siitä, että miksi nämä kaksi on nähty nyt useaseen otteeseen yhdessä. Onko nyt ollut treffailua vai jotain ihan muuta ja mitä muuta se olisi voinut olla, niin uutta teoriaa mun täytyy täältä nyt sitten paljastaa.
0: Aha, eli tässä ei nyt sitten välttämättä ollutkaan yhtään mitään.
1: No, katsotaan, ei välttämättä.
0: Yksi toinen näyttelijä, Hollywoodin itse asiassa yksi suosituimpia näyttelijöitä, haluaa artistiksi. Ja mä oon ihan rikki siitä, että mun mielestä hänen ei nyt missään nimessä
1: ei
0: pitäisi
1: missään
0: tätä movie. Oota, kun sä kuulet, että kenestä on kyse.
1: Tavallaan mä haluaisin ehkä nähdä tämän, mutta se olisi trakikoomista.
0: Niin, eikö
1: niin
0: just tää.
1: Hänen aika monet roolinsa.
0: Niin on. Mä en pysty ottaa häntä tosissaan muutenkaan, niin se, että jos hän nyt olisi artisti ja laulaisi jostain sydänsurusta, niin sehän olisi vaan niinku vitsi.
1: Se olisi vitsi.
0: Kuka on tää näyttelijä? Tää on nyt semmonen näyttelijä, että ihan kaikki kyllä hänet tietää.
1: Kaikki tietää.
0: Ja oota, kun sä kuulet, että kenestä on kyse. Kerrotaan kohta, paljastetaan. Kuunnellaan eka pari biisiä. Imagine Dragonsin Bad Liar. But I'm a bad liar. Ja sit Fever Dream, Alex Warren.

0: Hit music only.
1: Energy. Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi, joo, mut mitä sen aikana?
5: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
6: Datapäivät viikon.
7: Se toimii.

0: veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
2: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille.

0: Energin iltapäivä. Viraalitutka.
1: Ja tämän hetken kuumimmat deittailuhuhut joudunkin ehkä perumaan heti nyt. Nimittäin eilen kerroin, että Ray, artisti Ray, joka melki isosti soi Where is my husband -hitillä, on nähty treffeillä huvipuistossa näyttelijäkomistuksen Michael B. Jordanin kanssa. Totta kai heti mulla hääkellot soi päässä ja aika moni innostui tästä, että ihana pariskunta, nyt he seurustelee. No ei, kun nyt on saatu uusia lähteitä, että kyseessä ei oiskaan ollut romanttiset treffit, vaan että he planailee nyt yhdessä tulevan elokuvan soundtrackia.
2: Aa, no joo, make
1: sense. Että olisi ihan tämmöistä työjuttua ja he siinä tutustuu toisiinsa, mutta en usko.
2: Niin.
1: Ei mene läpi. Meidän... Ei tarvi pääosa näyttelijän ja artistin noin... Tiedäks tiiviisti sitä soundtrackia yhdessä kirjoitella, että monet illalliset ja sitten vielä huvipuistoajelut.
2: Jengihän monesti kommentoi somessa, että kun kaksi tyyppiä on yhdessä, että hei, noi kyllä ihan varmasti panee keskenään, niin onks, mitä sä luulet?
1: No panee. Toivotaan näin.
2: Hei, sit toinen juttu. Hollywoodin yksi suositumpia näyttelijöitä haluaa artistiksi. Ja oppa valmiina nyt siellä, ota kiinni pöydästä. Meinaan kyseessä on Dwayne The Rock Johnson.
1: The Rock Johnson.
2: Siis aivan käsittämätöntä. Hän nyt kertoo harkitsevansa vakavasti musiikkiuran aloittamista.
1: Ei voi vakavasti
2: harkita. No hän nyt sanoo, ja musiikki on kuulemma ollut hänelle aina tärkeä osa elämää. Erityisesti countrymusa. Että country hän haluaisi tehdä. Ja hän on niinku teini-ikäisenä jo haaveillut countrylaulajan urasta. Ja nyt hän niinku mahdollisesti lähtee tätä edistämään vielä niinku eteenpäin.
1: Niin. On mullekin musiikki tärkeää, mutta en ikinä alkaa sitä artistiksi.
2: Siis kun mä mietin sitä, että kun siis The Rock Johnson on ihan oikeasti yksi Hollywoodin isoimpia tähtiä, niin onks tää nyt vähän sama juttu kuin Janne Kataja haluaisi laulaa? Tai,
1: no okay, vähän niin kuin.
2: Jasper Pääkkönen.
1: No Jasper kyllä varmaan osaisi.
2: Koska hän on oikeasti, Jasper Pääkkönen on oikeasti iso näyttelijä.
1: On, niin mutta se... Jasperilla on myös tosi paljon vakavia rooleja. Musta tuntuu, että Rockilla on vähän enemmän tämmöisiä komediarooleja, mitä ei voi ottaa myöskään tosissaan.
2: Kuka se olisi sitten Suomesta? Sellainen niin komedianäyttelijä, joka on joka hiton leffas.
1: Ehkä se olisi se Janne Kataja.
2: Janne Kataja ilmoittaa, että se rupeaa räppäämään. Niin kyllä mä sanon, että ei, no eikö siis ihan uteliaisuudesta kyllä kuuntelisin?
1: Kyllä, no toisaalta kyllä kuuntelisin myöskin sitten tätä countrylaulantaa sieltä.
2: Et voi lähteä hyvä muuvi. Eka biisi tulee ihan varmaan charttaa top 50 listalla.
1: Totta kai, koska kaikki haluaa kuulla, että millaista countrya. Ei tää, ei. No kai, tää on totta.
2: Itse asiassa Dwayne The Rock Johnson on semmonen näyttelijä, että hän on tehnyt niin paljon komediaa, ja sitten hänellä on se silmännostoilme, tiedät sen.
1: Oh, niin on.
2: Niin hän on jotenkin niin koominen tyyppi, että mä en pysty ottaa häntä niinku tosissaan millään tavalla. Et jos hän nyt menisi johonkin tämmöiseen tosi diipiin draamaleffaan, niin ei menisi mulle läpi mitenkään.
1: Hei, komediaksi kääntyisi, niin varmaan kääntyy hänen artistiuransakin. Hupimusaa, kiitos sit vaan tulemaan.
0: Energin iltapäivä. Viraalitutka. Viraali.

0: Alisa Syrjäisen piti olla Minä Energyllä. Tänään on alkanut koulut, ainakin suurimmassa osassa maata käsittääkseni.
1: Kyllä näin on. Siellä on paljon ekaluokkalaisia liikenteessä. Muistakaahan autoilijat olla sitten tarkkana. Päästäkää lapsoset sieltä turvallisesti.
0: Mä ajattelin, että tänään voitaisiin vähän, ainakin tolle pikkasen koittaa muistella ekoi kertoi.
1: Jaa, kuinka paljon ekoja kertoi?
0: Ei sellaista sille. Nyt, hei. Vaan esimerkiksi ensimmäiset arestit tai tämmöiset niinku jälkiistunnot tai
1: puhuttelut.
0: Niin, puhuttelut, jotain tällaista, niin voitaisiin tämmöisiä muistella.
1: Aha, on ollut niin kultalapsi, että en ole ikinä ollut jälkiistunnossa.
0: Pretty privilege.
1: Oisko jo ekaluokalta asti. Mutta on kyllä tehnyt jotain sellaista, mistä sit rehtori joutui pitää puhuttelun koko luokalle. Eli kaikki joutui vähän niin kuin mun takia pulaa. Ja hyvä, ettei poliiseja otettu paikalle.
0: Okei, saat kertoa. Mä voin kertoa sulle, että mä oon tehnyt jotain sellaista 7-vuotiaana, mitä tosi harva on tehnyt. Ja tää on siis, nyt siis aika raju osastoa. Kun mä kerron sulle tän, niin sä tuut olemaan, että miten sä voit noin nuorena tehdä jotain tollasta.
1: Joo, ei kun mua jo hirvittää, koska tiedän, että meillä on ollut aika eri meininki. Mulla tuo lintukodossa jossain Ivalossa ja Muoniossa ja sulla sitten täällä etelässä jossain lähiössä.
0: Niin... Mä voin sanoa, että tää saattaa vähän järkyttää.
1: Joo, varaudun pahimpaa.
0: Mitä jotain sellaista mä oon tehnyt 7-vuotiaana, mikä saattaa järkyttää, niin kuunnellaan Bibi Rexan New Religion ja The First Time Damiano Davidilta, niin mä kerron tämän sitten ja Riikkakin kanssa kertoo.
1: Kerrotaan omat pahimmat.

0: Hit music only.
1: Energy. Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
2: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
3: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.

0: sillä on Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
3: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
4: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
5: Pitäisiköhän meidänkin?
6: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
5: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
6: Ei, se on Oikotie.
7: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.

0: Damiano Dabini, the first time, sopii muuten aika makeasti tähän, mistä me ollaan puhumassa.
1: Kyllä.
0: Ensimmäiset kerrat Energyn iltapäivässä.
1: Ekaat kerrat paljastetaan. No ei nyt ihan sinne ekoihin kertoihin
0: ei mennä. Sänkyihin ei mennä.
1: Ei mennä, ei tänään, mutta tänään on moni aloittanut koulun. Siellä on ekaluokkalaisia liikenteessä, niin annetaan nyt heti varoittavat esimerkit, miten ei kannata toimia, koska ekat arestit tai puhuttelut tai jälkiistunnot, mitä me ollaan Allunkaan saatu. Ja mulla ei tosiaan koskaan, en ole joutunut niin kuin virallisesti jälkiistuntoon, mutta on kyllä aiheuttanut tilanteen, että rehtori tuli puhuttelemaan koko meidän luokkaa ja tämä tilanne käytiin sille tosi yleisellä vakavalla tasolla, että nyt on niin, kuin niin häiritsevää toimintaa ollut täällä meidän luokalla.
0: No.
1: Ja sehän oli minä ja mun paras ystävä, ketä tämän aiheutti. Meidän luokalle tuli yksi uusi tyttö, kenestä me ihan hirveästi tykätty. Hän oli siis oikeasti mean girl, ilkeä.
0: Joo.
1: Kehuskeli kaikilla omilla tavaroillaan, haukkui aina meidän tavaroita, kun mulla oli jotain isoveljen vanhoja, tiedäks, koulureppuja, kypäröitä.
0: Niin, sulla oli jotkut poikien repuja.
1: Niin,
0: kun sä olisit halunnut jotkut tyttöjen
1: niin,
0: reput.
1: Niin, sit se kiusasi se uusi tyttö mua aina siitä, että sullakin tommoset ruppanat. Ja sillä oli uusi hieno pyöräilykypärä, millä hän oikein elvisteli.
0: Jaha.
1: No sitten me yksi päivä huomattiin, että tuossahan tuo pyöräilykypärä roikkuu käytävässä vahtimattomana, että
0: ei.
1: Otettiin mun parhaan kaverin kanssa siitä sitten kantoon. Me oikein kannettiin sitä silleen toinen toisesta kahvasta ja toinen toisesta. Ja vietiin se sitten lähimpään järveen. Laitettiin se täyteen eka kiviä ja heitettiin sinne järveen.
0: Hei, te olitte ne mean girls sitten tuossa
1: meistä vaiheessa. Tuli sitten
0: niin
1: mean
0: tuli.
1: Girls. Mä myönnän, tuohon on ihan hirveä juttu. Tuohon rikos.
0: Toi on muuten oikeasti
1: no,
0: rikos.
1: On rikos.
0: Eihän sitä silloin miettinyt yhtään.
1: Ei. Ja mitä? Poliiseilla kyllä uhkaili sit rehtori kaikki, että tämmöistä jos tapahtuu, niin tää on poliisiasia, että ei voi toisen omaisuutta tolla lailla tärvellä.
0: Niin eli te jäitte tästä kiinni?
1: Me jäätiin kiinni, mutta sitten siinä oli joku, että koska se pidettiin tolleen yleisellä tasolla se puhe, että he ei ehkä pystynyt ihan täysin osoittamaan, että ne oltiin me, vaikka kaikki tiesi, että ne on noin kaksi. Koska se järvi oli meidän takapihalla.
0: Ah, niin.
1: Mm. Ja se kypärä nousi sieltä, kato pintaan.
0: Jännä juttu silleen. Ei pystytä osoittamaan, että ne on nämä kaksi, mutta se on tuossa Riikan takapihalla
1: niin.
0: Se järvi.
1: Ja sieltä se on lillunut se kypärä sieltä järven pohjasta siihen heidän pihaansa. Se, joo.
0: Kuulostaa tällainen niin kuin Jari Aarnio-shitilta jo.
1: No vähän, joo. Pienestä pitää.
0: Hei, mähän on tehnyt jotain sellaista, mitä tosi harva 7-vuotias ei ole kyllä tehnyt. Ja mä uskallan väittää itse asiassa, että Energyn iltapäivästä ei löydy yhtäkään 7-vuotiasta, joka olisi tehnyt vastaavaa. Mä tein asioita, mitä normaalisti ihmiset tekee paljon vanhempana.
1: Apua.
0: Ja tähän on olemassa syy. Mut tehänpä nyt silleen, että kuunnellaan eka tosta Ariana Granden Hater I Made You Love Me ja Calvin Harrison Summer. Ja sen jälkeen mä paljastan tämän. Mun mielestä tää on aika järkyttävä jopa.
1: Mua järkyttää jo nyt, mitä sieltä on tulossa.
0: Mutta tää on tulos kohta. Semmonen about 5 minuuttia. Tässä on sitä Ariana Grande.

0: Calvin Harrisin Summer Energyn keskiviikko-iltapäivään. Ja tänään muistellaan ainakin nyt tälleen alkuun niin vanhoja asioita ja nimenomaan vanhoja jälkkäreitä, eli jälkiistuntoja, vanhoja aresteja, koska tänään ekaluokkalaiset on aloittanut koulunsa. Siellä on ensimmäinen koulupäivä alla tänään, niin mennäänpä sinne.
1: Ja varoitellaan vähän, älkää nyt heti rötöstelkö muut siellä, koska me ollaan tehty ihan kauheita juttuja. Itse kerroin, että heitin yhden kiusaajatytön pyöräilykypärän järveen, mutta Allu on tehnyt jotain vielä järkyttävämpää.
0: Toi kuulosti siltä, että heitin yhden kiusaajatytön järveen. No onneksi sä sanoit se kypärä
1: onneksi
0: sieltä.
1: Onneksi en ihan niin pitkälle meni.
0: Hei, ja jos on tämmösiä itellä, tämmösiä kokemuksia varmasti onkin, niin niitä olisi kiva kuulla. Meidän WhatsAppiin voi laittaa 050 500 1719. Mä olin ekan luokalla 7-vuotiaana ja mulla oli semmoinen erikoinen taito, mitä siis varmaan kenelläkään 7-vuotiaalla ei ole. Koska siis mä osasin kääriä sätkiä. Röökisätkiä, tiedätkö? Ja tässä oli taustaa semmonen, että mun faijapuoli poltti röökiä. Hän oli maailman laiskin käärimään niitä sätkiä. Niin hän maksoi mulle just joku, silloin puhutti oli pennejä. Niin kuulostaa nyt oikeasti joskus miekkaa kivi tapahtunut.
1: No kyllähän siis, vähän on.
0: No markka-aikana.
1: Markka-aikana.
0: Mä sain 10 penniä per kääritty sätkä. Joo.
1: Hei, lapsityövoimaa ja sätkiä.
0: Ja siis mä oon ollut varmaan joku 6-vuotias, kun mä oon osannut kääriä sätkiä ihan
1: oikeasti. Tää on kaas niinku jostain Suomi-leffasta, mikä on, tämähän on mulle ihan siis niin, kauhuskenaario.
0: Niin ei siis varmaan ajateltu silleen, että hei come on, että jos sä opetat lapsen kääriä sätkiä, niin jännä juttu, että se on kot vetämässä röökiä.
1: Niin, no niin, siihenkö me nyt mennään?
0: No kyllähän me mennään siihen sitten, kato. Mä olin sit 7-vuotias. Mä olin...
1: Et oo 7-vuotiaana.
0: Olin ekan luokalla siellä ne oli sitten yksi päivä, kun
1: sun käärimät sätkät.
0: Meidän asunnon keittiön pöydällä sätkäkamat. Ja siinä mä sitten koulun jälkeen katoin niitä, että hei hetkinen, tossahan ne on ja mullahan on taito. No kääräistäänpä tossa nyt sitten sätkiä. Ja kääräsin itselleni muutaman sätkän sitten. Otin tietysti tulintekovälineet otin ja lähin...
1: Ja sä osasit sen sitten.
0: Joo, lähin kaverin luokse ja mehän mentiin sitten röökille.
1: Oli niin rankka eka koulupäivä, että piti ihan sätkät saada heti huuleen.
0: No ei tää ollut varmaan eka koulupäivä, mutta kuitenkin.
1: Eka kouluvuosi kuitenkin.
0: Mentiin sit röökille ja käytiin röökille metässä ja
1: tuliko hevone?
0: Ne, en mä siis tiennyt, että sitä pitää jotenkin henkeä vetää.
1: Se on luojan kiitos, poskareita.
0: No miten 7-vuotias voi tollasta tajua?
1: No miten, nimenomaan. Niin.
0: No anyways, jätiin sit heti kiinni, sain siitä ihan kauheat kotiarrestit ja siitä tuli laput kotiin. Kato, kun se tää kaveri oli mennyt kotiin ja se oli haissut ihan röökille ja se oli vasikoinut sit mut ihan täysin, kato.
1: Se on 7-vuotias lapsi tulee kotiin ja haisee röökiltä.
0: Se vasikoi mut ihan
1: mitä
0: täysin.
1: Mitä se on ite poltto? Hyvä, että vasikoi.
0: Niin on oikeesti.
1: Tai sun röökin poltto loppui sit siihen heti.
0: Se itse loppui siihen. Mulla jäi niin kauhea traumat, että siinä tilanteessa oikeesti se toimi se kaikki sanktio, mitä siitä tulee. Mulla jäi niin kauhea traumat, että siinä kohtaa, kun jengi rupesi sit niinku, tää astui enemmän kuvioihin niinku kaveripiirissä varmaan joskus 12-vuotiaana, että aika moni rupesi polttaa röökiä.
1: No me ruvettiin teininä vasta kokeilemaan.
0: Niin, mutta tää on just tää, että kun sä oot asunut pohjoisessa, niin mä väitän, että täällä niinku etelässä kaupungissa tää
1: niin
0: tulee aikaisemmin.
1: Täällä.
0: No mutta anyway, siinä kohtaa, kun jengi rupesi polttaa sitä röökiä joskus 12-vuotiaana, niin mä olin silleen, että mä oon tehnyt ton jo.
1: Ei enää
0: been there, done that. Niin, että tää on vanha juttu mulle.
1: Mut mua myös kiinnostaa, että loppuuko tää sun ensimmäinen työura sitten tähän kanssa, tää sätkänkääriän pesti, vai jatkuuko sitä hommaa?
0: Taitohan on edelleen tallella.
1: Niin taito on,
0: se on mutta... niinku polkupyörälajo, se ei unohdu ikinä.
1: Mut jatkoitko vielä? Niin, että maksettiin kotona.
0: No ei, en. Mä, ei, kun se taisi loppu kyllä siihen. Kyllä se loppu siihen.
1: Joo.
0: Hei, Lauri Haavi, Perhonen ja Shawn Mendes' Stitches, nää on tulossa.
1: Älkää kukaan please polttako eka luokkalainen.
2: Tulossa puolen tunnin päästä. Energin hyttyvelho. 10 sekunnin biisiä. Sinä ja mahdollisuus voittaa 500 euroa. Osallistu ja soita 092 600 500. Energin hyttyvelho.
3: Energy. Liike on lääke, liike on se lääke. Tuu mukaan!
4: Huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
3: Liike on lääke!
5: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
7: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
8: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
9: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.

0: Shawn Mendesin Stitches Energyn iltapäivässä. Michiko DJ Gochalta ja Jason Derulolta joku melodi.
1: Ja se melodi, kyllä, messis.
0: Hei, heti seuraavana tossa Slaterin Dance tulos kanssa ja hitti velhoon hypätään. Tossa about 6 minuutin päästä 500 € on tänään tarjolla. Lähteekö tänään?
1: Kaikki, jotka tietää sen kakkosklipin siellä sitten, niin olkaa valmiin soittaa. Me halutaan päästä eteenpäin.
0: Jos sä käyt jossain ravintolassa syömässä, niin jätät sä arvostelun johonkin tämmöiseen niin kuin Googleen tai johonkin?
1: En.
0: Et ikinä?
1: En ikinä. Paitsi jätin pääs Barcelonassa, kun meiltä pyydettiin, se tarjoilija erikseen pyysi, että voitko käydä nimenomaan Google-arvostelun antaa. Ja hän oli tosi ihana tarjoilija, mutta me sit käytiin.
0: Yllättävän harvoin tulee jätettyä, mutta miten sit, jos sä katot jotain paikkaa, niin luet sä niitä arvostelua?
1: Luen. Sama. Nimenomaan. Juu. Niin siksi mietin, että pitäisihän se itsekin kantaa kortensa kekoon ja antaa sillä niitä arvioita.
0: Tämmönen japanilainen ravintola oli saanut ihan älyttömän hyviä arvosteluja. Heillä oli lähes 5/5 arvostelut. Siellä olisiko ollut joku nyt 4.9/5. Tässä ravintolassa kävi sitten pari tyyppiä, jotka niinku poikkeski tästä normaalista arviosta ja arvostelikin ravintolan 1 tähdellä.
1: Ai.
0: Ei ollut hirveän hyvää palvelua sit ollut. Ja tämän ravintolan omistaja ei niinku kestänyt tätä yhtään. Hän on varmaan niinku ihan niinku neuroottisesti jopa seurannut sitä, että millaisia arvosanoja
1: siellä. Milloin se on täydet 15, koska toihan laskee heitä sitä keskiarvoa aika isostikin.
0: Ihan totaalisesti, mutta varmaan itsekin, jos olisi ravintolan pitäjä.
1: Kyllä sitä alkaisi.
0: Niin, mä voisin kuvitella.
1: Niitä lukuja.
0: No anyways, he laittoi 1 tähdet sinne ja omistaja meni kuppinurin ihan täysin. Ja tämä omistaja oli postannut sitten tämän ravintolan Instagramiin etsintäkuulutuksen näistä tyypeistä. Ja lupas reilu 600 € palkkion. Ja tavoitteena oli saada nimenomaan nämä asiakkaat takaisin ja pakottaa heidät kirjoittamaan uudet arvostelut. Oi, ja jos he ei sitten palaa, niin omistaja ei muuten anna anteeksi.
1: No vai, voi voi.
0: No niin, voi no voi.
1: Voi voi, niin pilalla.
0: Tässä ei niinku tarina ei kerro sitä, että millä tavalla oli tarkoitus pakottaa. Eli onko niinku ase ohimolla vai onko niin, että tehdään erityisen hyvät ruuat, tuodaan ne naaman eteen ja nyt sulle vaihtoehto, kun antaa meille 5 tähteä.
1: No toivottavasti toi jälkimmäinen, mutta kuulostaa kyllä ton perusteella, että se olisi ollut se eka, jos pitää tolleen julkisesti etsintä kuuluttaa. Eikö hän pysty sinne arviointiin vaikka kommentoimaan? Tai
0: pystyy.
1: Kai siinä on joku nimimerkki tai sähköposti. Tai jos ne tyypit on tehnyt pöytävarauksen, niin kai se olisi saanut heidät yksityisesti myös kiinni jotenkin.
0: Jep. Ja on se siis vähän
1: siis
0: niin.
1: Tämähän on ihan tyhmä muuvi.
0: Hei, mutta tossa on semmoinen juttu, että mä tiedän,

0: tiedän esimerkiksi yhden tämmöisen pizzerian. Surullisen kuuluisa sijaitsee Pohjanmaalla. Surullisen kuuluisa niinku heidän arvosteluista ja siitä, että tää niinku ravintolan omistaja käy myöskin kommentoimassa sinne. Heti kun siellä on joku tämmönen negatiivinen kommentti, niin se omistaja on siellä, että olet itse perseestä.
1: Joo, tulee vähän sinne niinku...
0: Joo.
1: Vittuilemaan.
0: Siis ihan suoraan vittuja. Niin en mä nyt tiedä, onko sekä.
1: Hän ei edes haluu hyviä arvioita.
0: No ei se selkeästi.
1: Se on vähän heidän juttu, että heillä on ne surkeet.
0: No toisaalta siitä on tullut vähän niin semmoinen juttu. Kyllä mä oon vähän sitä mieltä, että jos et sä kestä palautetta, niin älä pyydä sitä.
1: Ei kun juuri näin. Joo. Ja ehkä sen ei kannata enää ikinä syynytä niitä Google-arvosteluita siellä. Näin kovaksi menee sitten toimenpiteet, että ihan pakotetaan antaa hyvät.
0: Näin se on. Hei DJ Gocha nyt lähtee tosiaan tästä. Tässähän oli mukana Jason Derulo ja joku melodi.
1: Meidän melodi. Mellu.
0: Tämä on makea biisi kyllä. Koot myöskin hitti velhoa 500 euroa. Lähtisikö semmonen tänään sulle? Olisiko sulla käyttöä 5 hunttiselle? Mennään tähän kohteen nyt sillä. Slater in Dance kuitenkin eka. Tässä on tää Michiko.

0: Slaterin Dance Energyllä. Se on keskiviikkoiltapäivä 12. elokuuta. Tarkkana siellä liikenteessä, siellä on ekaluokkalaiset.
1: Keltanokat painelee siellä koulutiellä.
0: Ja mehän lähdetään skabailemaan hittivelhoon. 500 € on täällä tarjolla. Maistusko tämmönen?
1: Maistuisi varmaan aika monelle. Mitä itse alustaisit, jos saisit ylimääräisen 500? Sullakin muuttohommia on ollut tässä ja kaikenlaista.
0: Siis taas ehkä tämä maailmankaikkeuden tyylisin vastaus. Maksaisin laskuja.
1: No niinpä tietysti. No, mä ajattelin, että hankit jotain uutta kivaa kotiin. Tai...
0: No mutta kun mä oon hankkinut ne, mutta kun nekin pitäisi maksaa.
1: Niin maksat niiden
0: niin.
1: laskut.
0: Nämä on maksanut niiden laskut pois. Tai ne on varmaan maksettu jo, mutta vähän niin kuin tasottelisin.
1: Niin. No mullakin olisi tasottelua tätähän kaikista näistä kesärakennuksista.
0: Mutta siis mä ollaan olen vähän turhautunut, koska siis
1: minäkin.
0: Mä ollaan oikeasti 2 viikkoa oltu ekassa 2 biisiklipissä. Se nyt vähän turhauttaa tässä, koska olisi kiva lähteä availemaan enemmänkin tätä riviä. Niin tehdäänpä taas niin. Kuunnellaan ekat 2 klippiä tässä. Eka klippi tänäänkin tulee olemaan. Tuo nyt varmaan aika moni tietää.
1: Sen tietää. Se ei ole mikään ongelma, mutta tämä seuraava.
0: Näiden 2 biisien nimiä haetaan. Mitkä on nämä 2 biisiä? Soita meille nyt samantien 092600500. Nyt on oikeasti paikka napata itsellensä 500 € täältä. Mä oon siis ihan vakuuttunut, että joku tämän kyllä tietää.
1: Mä tiedän, että tää tiedetään, koska meidän WhatsAppiin on huudettu kyllä tätä oikeaa biisiä, niin nyt soittakaa tänne.
0: Siinä on tullut.
1: On tullut, siellä on. Velhot tietää.
0: Jos joku on kuullut nyt, joka tietää ton kakkosklipinkin biisin nimen, niin ota puhelin käteen nyt 092600500. 500 sulle ja sulla on mahdollisuus napata se. Kuunnellaan eka. Maelina Dua Lipan yhteistyö Prisoner. Sitten sieltä olisi tulossa kans Temper Cityä. Self Aware ja näiden biisien jälkeen skabataan ja katsotaan lähteeks 5 hunttinen jonkun takataskuun.
2: Energy Fresh.
3: Yksi soittolista.
2: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh artisti on Kelani.
3: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
4: Energy. Töissä on tosi moni puolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Super Pore.
5: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 €. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
8: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
9: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
10: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
11: Huomenta, Raimo.
12: Ole hyvä.
11: Kiitos. Mikäs tää on?
12: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
11: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
12: No, niinhän mä sanoin.
11: Mikäs teidän liikeidea on?
12: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
11: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
12: Häh, mikäs se on?
11: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
13: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
14: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
15: Ei! enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
16: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
17: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
16: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
18: Vaasan sähkö.fi.
19: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autoveksin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
20: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
21: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.
22: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
23: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
24: Kyllä voidaan.
23: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
25: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
26: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
27: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
28: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille

0: Temper City soi Energyn iltapäivässä. Kuumaa ja Emma ja Matilda heti tästä seuraavana. Nyt vähän jänskättää.
1: Joo, nyt on paineet pelissä. Mentäisikö vihdoin eteenpäin hittivelhosta vaikka hän päätyy asti?
2: Nyt se alkaa. Oletteko valmiina? Energyn hittivelho!
0: Halo, kuka siellä?
3: Miro täällä, moi.
0: Moro, oliko se Miro?
3: Joo.
0: Moro, moro. Mistä päin Suomeen soitat?
3: No nyt mä oon Lapualla ajamassa töistä kotiin. Ja mä oon ihan tästä Seinäjoen.
0: Vähän menee puuroksi toi sun soundi. Onko sulla jotenkin soundi tosi kova? Mä en ihan kuullut, mitä sä sanoit.
3: Mä oon siis ajamassa Lapualta kotiin.
0: No niin, nyt
3: on. Mulla on handsprii, niin ei
1: kuulu kuulla. Aa, no niin, se selittää.
0: Se kuulosti vähän siltä, kun joku lentokoneessa kapteeni puhuu.
1: Mut kunhan sä kuulet meijät ja noin biisiklipit kohta.
0: Se on tärkeintä. Mira, onko sulla semmonen fiilis, että sä voisit tänään selvittää ton kakkosklipin?
3: Mä laitoin eilen viestiä, että ei oo noin vaikee.
1: Sä olit sinä yks
0: Se on Mira. Joo. Me just puhuttiin Riikan kanssa siitä, että tänne on laittanut porukkaa viestiä. Se oli siis Mira, joka laittoi. Okei.
1: Ihanaa, että sä pääsit läpi.
0: Mua jännittää.
3: Mua jännittää. Mua ei kiinnosta, mikä se kolmas biisi on, kun voisit eteenpäin.
1: Tiedätkö sama? Vahva sama.
0: Ei, mutta lähdetään
1: avaamaan. Mä en muista, mikä se kolmonen on.
0: Lähdetään availemaan luukkuun. Mira, mä selitän sulle vielä nopea säännöt. Meillä on täällä 10-2 sekunnin mittaista biisiklippiä. Sun pitäisi pystyä selvittämään, että mitä nämä biisit on. Biisin nimeä haetaan, artistin nimeä sun ei tarvii mainita. Sulla on 5 sekuntia aina aikaa vastata per biisiklippi. Ja kun sanaa kaikki 10 selvität, niin 500 euroa on sun.
3: Yes.
0: Mira. Yes. Tsemppii haasteeseen. Meitä jännittää ihan
1: nyt
0: sikana
1: edetään
0: sun puolesta. Ootsä valmis?
3: On valmis. Kippi kai ei, hei, hei. Kippi kai ei.
1: Kyllä, kyllä.
2: Taikuus hyväksytty.
1: Nyt sitten.
0: Nyt tulee tää toka. Kukaan ei oo tiennyt, mikä tän biisin nimi on.
3: Am I wrong?
0: Joo! Yeah!
2: Loitsukirja sanoo oikein.
1: Yeah!
0: Vihdoinkin. Toista vielä kerran, että kaikki kuulee.
3: Am I wrong?
0: Am I wrong on kyllä biisin nimi.
3: En muista
1: olenko väärässä.
3: On haettu Energyllä paljon.
1: Kyllä.
0: No, no toi on soinut Energyllä siis todella kauan. Varmaan eniten. Joo. Am I wrong? Nico and Wins. Norjalaiskaksikko Nico and Wins. Am I wrong on biisin nimi. Kaikki muistaa sen tästä
1: kaikki
0: eteenpäin.
1: Kaikki kirjoittaa sen nyt ylös.
0: Nyt me hypätään semmoiseen klippiin, mitä ei ole toistaiseksi vielä kertaakaan soitettu. Mira, mikä tämän biisin nimi on?
3: Apua, meni blackoutti. Joo, mä tiedän tuonne, mutta ei nyt heti tullut.
0: Se olisi ollut vähän liikaa, että oltaisiin kaksi vedetty tuosta eteenpäin. Niin.
3: Jep, mutta päästiin eteenpäin. Mä tiedän kyllä just tonkin näin nyt.
1: No niin. No, sit soitat vielä uusiksi.
0: Soita meille uusiksi, Mira, koska tää tosiaan jatkuu, tää rivit ihan samanlaisena niin kauan, kunnes joku sen kokonaisuuden.
3: Jep, mutta kokonaisuuden
0: päästiin eteenpäin.
1: Niin päästiin,
0: sitten
1: kun me jumitetaan tässä kolmosessa taas se 2-3 viikkoa, niin Mira tuut sitten taas pelastaa tilanteen.
3: Joo, en mä soita huomenna.
0: Joo, joo. Way to go, Mira. Hei, kiitti sulle, kun soitit ja veit tätä vähän eteenpäin.
1: Kiitos.
0: Kiitos. Moi. Moi.
2: Energyn hittivelho!
4: Jälleen huomenna.

0: Kygo Khaled, Say My Love, Energyn iltapäivää. Ja niin kuin tiedät, Riikka, niin mulla on ollut tässä muutto käynnissä. Se on muuten vieläkin käynnissä, ei todellakaan valmista
1: muutto. Ei, se on valmis varmaan hetkeen. Pitää kaikki paikat laittaa uusiksikin ja näin.
0: Uudessa kämpässä kyllä nukutaan jo, mutta siellä on esimerkiksi vanhalla kämpällä vielä vähän siivottavaa ja verkkokellaria sun muuta. Mutta sitten samaan aikaan, kun muuttaa uuteen paikkaan, niin pitää myös hommata, eli ostaa kaiken näköistä uutta tavaraa.
1: Aina. Muuttoon menee aina rahaa hirveästi.
0: Modeemi. Tämmönen reititin modeemi mun piti hommaa. Ja mä sitten menin ihan Prisman nettisivuille ja lähdin sieltä hakemaan tätä.
1: Joo.
0: Ja mä järkytyin.
1: Järkytyin?
0: Mä järkytyin. Mikä Prisman nettisivulla on saanut mut järkyttymään? Tää on itse asiassa vaan alleviivaa sitä, että mutsit on näläs.
1: Mitä?
0: Joo. Mä tiedän, nyt kuulostaa super...
1: Miten nää liittyy toisiinsa?
0: No nimenomaan. Mä kuule, yhdistän sulle kaiken tän kohta.
1: Yhdistä please, koska siis mun aivot ei nyt pysty
0: tähän. Äidit on niin nälässä.
1: Ja siis, äidit.
0: Ja Prismasta sen näkee.
1: Okei.
0: Pysy siinä, mä kerron kohta. Kuudellaan eka Shakiran ja Burna Boyn Die Die. Tää on tulossa. Ja sit Ariana Granden We Can't Be Friends. Ja sen jälkeen ollaan nälässä.
1: Ollaan, muutkin kuin minä. Energillä soi.
2: Parhaat uudet hitit.

0: Energy. Kahvila pärisee, Pia.
1: No Piima, mitä äijä? Keskeytä ihmeessä kaikki, mitä teet. Bauhaus pyörittää koko se yritysekosysteemille 5% säästöakseleraattoria, eli käytännössä ihan legittiä growth hackingia. Alahan tekee sitä hankintaa Baukkaris, niin sun yhtiö rakentui sellaista kyytiä roihi, ettei ehdi tulla koti-ikävä.
2: Ja sama Bauhausiksi. Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhausia bisneksille.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
9: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
10: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
11: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
12: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
11: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
13: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
15: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
16: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla. Alkaen vain 55 euroa, joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
17: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
18: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.
0: Taas sorvataan, taas hiotaan, taas säädetään, taas painetaan, taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
2: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhausia bisneksille.

0: Ariana Grande Energyn kesäkeskiviikko-iltapäivään 12. elokuuta. Allu ja Riikka täällä studiossa.
1: Täällä ollaan kuuteen asti ja mua nyt kovasti hämmentää. Hämmentää, että miten nälässä ne mutsit on.
0: Mutsit on nälässä. Joo, mulla on tässä muutto käynnissä ja kun muuttaa uuteen kämppään, niin monesti tulee myös ostettua kaiken näköistä uutta tavaraa. Mulla oli semmoinen tilanne esimerkiksi modemin kanssa. Piti saada uusi nettiliittymä ja uusi modemi.
1: Totta kai, uuteen kotiin.
0: Menin sitten Prisman nettisivulle ja siellä on tää niinku hakupalkki, minne kirjoitetaan se tuote.
1: Joo.
0: Joo. Ja siinä samalla niinku alapuolella oli niinku haetuimmat järjestyksessä. Et mitä sieltä on niinku Prismasta haettu? Haluatko sä kuulla, mitä jengi
1: siellä
0: on hakenut?
1: Siellä on joku seksilelu.
0: Mä profiloin tän ihan täysin, että millainen tyyppi on hakenut ja mitä on ollut mielessä. Täällä
1: yes,
0: on nyt ensimmäisenä Pokemon, kakkosena reppu, kolmantena muumi ja neljäntenä Satisfyer.
1: Noniin.
0: Niin.
1: Joo, eihän noi ekat, ei mene tähän nälkäiseen mutsihommaan ollenkaan, ehkä mutsihommaa, mutta sitten Satisfyer.
0: Niin Satisfyer vielä siihen niinku väliin, niin onko nyt siis tilanne se, että äidit käy Prismassa, ei tarvii edes sanoa, että äidit käy Prismassa, sano, että äidit käy Prismassa ilman, että sanot sitä.
1: Että äidit käy Prismassa,
0: niin.
1: Joo, koska itse en käy Prismassa, en ostaisi Satisfyeria Prismasta, niin nämä on pakostakin mutseja.
0: Mutta jos sä olisit mutsi ja sä ostat...
1: Mutta tallentuu vielä tämmöinen etsityimät lista, aika näätämäistä.
0: Mun mielestä aika jotenkin, ja siis se, että Prismassahan ja ylipäätänsä kaupoissahan voisi olla, niinku, ihan siinä kun sä tuut sisään, niin siinä voisi olla joku top 5 tämän kuun myydyimmät tuotteet.
1: Niin, se samassa hyllyssä Pokemon-reput ja Satisfyerit.
0: Muumi-reppu, Pokemon-reppu ja Satisfyer. Ja sitten voisi kaikki yhdistääkin.
1: Sano sit vaan kassalta
0: tiedätkö
1: mukaan.
0: Tiedätkö, back to school. Se olisi back to school.
1: Back to school and work.
0: Niin, paketti. Tällainen paketti kaikille.
1: Kyllä.
0: Satisfyer siihen mukaan.
1: Tarpeelliset penaalit sun muut ja mammalle sitten kotiin puuhasteltavaa.
0: Et jos mietit, mitä jengi hakee Prismasta ja ostaa, niin tossa se oli.
1: Sieltä saa kaikki.
0: Kyllä. Pyhä kolminaisuus. Jennifer Lopez.

0: Energy.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyit sä vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha. No, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puuilloon.
5: No huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
11: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
12: Arvaa kuule, mie unohin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
11: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
12: Tänne asti.
13: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
14: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
15: Onko tässä näytös jotain häikkää?
16: Ei.
15: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
16: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
15: Ois se kiva.
16: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
15: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
17: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
18: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
19: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
20: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
21: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarat

0: Zara Larsson ja Lush Life. Menisikö sulla muuten se Lush Life-tanssi?
1: Ei, hitossa menis. Mulla ei mikään tanssi.
0: No ei mullakaan.
1: En ole noita TikTok-tansseja harjoitellut, mutta olisi kyllä siistiä saada olla se perjantaina Flow-festareilla, kun Zara Larsson siellä.
0: Mitä menisit sä muuten lavalla, jos pyydettäisiin?
1: Kai se olisi pakko, jos semmoinen tähtihetki tulisi, mutta nolaisin kyllä itteni niin täysin. Et hyvä vaan, että en ole selfesteillä, annetaan jonkun, joka oikeasti osaa, niin mennä ottaa sieltä paikkansa.
0: Hugelin Moving to the Sun ja American Girls Harry Styles heti seuraavana täällä Energylla. Allu ja Riikka.
1: Täällä ollaan ja sen takia, miksi en oo festareilla, niin mun ystävä on päättänyt mennä naimisiin tulevana viikonloppuna.
0: Onpa kiva. Onko sulla jotain roolia siellä häissä?
1: Ei, ne tietää, että ei mulle kannata antaa mitään. Hyvä, että kutsun sain.
0: No niin.
1: Paikalle on kuitenkin menossa ja kutsu on tullut, mutta tästä mun kutsustakin puuttu mun mielestä yksi hyvin merkittävä asia. Yleensä se suurimmalla osalla, väitän, että varmaan kaikilla muilla vierailla tää siinä kutsussa on ollut, niin mulle ehkä yritetään vihjata tällä hyvin vahvasti nyt jotain. Mikä tää asia on? Mikä mun kutsusta puuttu? Niin mä annan sun ollut miettiä paremmin saa.
0: No okei, 5 minuuttia ja sit paljastetaan Hugelin Moving to the Sun ja Harry Styles American Girls.

0: Harry Styles Energyllä, 20 min Isaac Elliot, William Kledos ja Bibi Rexon New Religion. Nää sä tuut kuulemaan heti nextiin.
1: Allu ja Riikka tässä. Ja kerroin tossa juuri, että häitä pääsen juhlimaan lauantaina. En toki omia, vaan kaverin häitä. Ja onneksi on kutsun saanut, mutta silti pystyn vähän napisee, että mun kutsusta puuttu jotain tosi oleellista. Ja väitän, että varmaan kaikilla muilla häävierailla siellä kutsussa luki tämmönen kohta kuin plus yksi, avekki.
0: Eli sulle ei sallita avekkia ollenkaan?
1: Mulle ei sallita avekkia näihin häihin.
0: Johtuukohan se siitä, että jengi tietää, että kaikki sun ihmissuhteet on ihan katastrofeja?
1: No kun mulla on tässä nyt monta vaihtoehtoa, että jotain mulle yritetään tässä selkeästi viestiä tällä asialla. Koska silloin kun näitä häitä on alettu järkkää kutsua lähettää, niin mähän on ollut parisuhteessa itse asiassa silloin. Niin selvästi mun ystävät ei ole luottanut, että tämä suhde kestää. Perseelle tai sitten he on päättänyt, että he ei halua nähdä tätä tyyppiä siellä häissä. Tai mun tulevia kauhueksiä missään nimessä ottaa riskiä, että joku sellainen sinne häihin saapuu. Tai niin, veikkaan, että se on ehkä eniten ollut tämä, että ei ole luotettu, että mun miesjutut menee putkeen.
0: Mä oon huomannut, että naiset tekee tästä niinku tosi ison numeron tästä avekista. Miten sä reagoisit, jos sä deittailisit jotain tyyppiä ja se tyyppi pyytäisi sut seuralaiseksi mukaan sinne häihin?
1: No kyllähän toi on hard lounge suorastaan. Nyt ilmoitetaan, että nyt me ollaan vakavissaan, jos mennään tommoseen toisten tärkeeseen juhlaan yhdessä.
0: Siis missä vaiheessa tästä on tullut joku noin iso juttu?
1: Eikö se mukaan oo?
0: No koska mä en oo niinku ajatellut sitä, että se olisi, että se niinku tarkoittaisi mitään sen enempää. Se on vaan, että sä oot vaan seuralainen, niinku sä oot saa mukana.
1: Ei. Mun mielestä toi on iso juttu. Vielä kun häät on, eihän se nyt ketä vaan päästetä. No ehkä siksi mulla ei sitä avekkiä nimenomaan oo.
0: Joo, ei kun siis mä tiedän, että on naisille iso juttu. Ja se, miten mä tajusin tämän, oli se, että kun mä aikoinaan pyysin mun puolisoa, hän oli silloin mun tyttöystävä, niin mä pyysin häntä niinku avekiksi häihin, kaverin häihin. Niin. Siitä nousi ihan siis kauhea meteli.
1: Niin kuin hyvällä tavalla,
0: että tää nyt tarkoittaa jotain. Mähän siis kuulin kato jälkikäteen.
1: Ja sun mielestäkö se ei sit oikeesti tarkoittanut?
0: Että hän oli soittanut heti niinku jollekin mimmifrendilleensä ja siellä oli niinku huudettu ilosta, että tää tarkoittaa nyt oikeesti jotain. Mut mä en niinku miettinyt sitä mitenkään tolleen. Mä olin vaan silleen, että hei, kivän näköinen böönä, että otetaan se mukaan sinne.
1: Ai jaa, niin että koristeeksi vaan tuohon käsikynkkään. Ihan sama, kuka siinä olisi, kunhan kivalta näyttää.
0: No ei se nyt ihan sama ollut, mutta siis periaatteessa koristeeksi.
1: Tommosia niin.
0: Mutta tätä mä meinaan, että mä en ajatellut sitä mitenkään niin isona, vaan te teette tästä isomman jutun kuin se oikeasti on. Mutta selkeästi tässä nyt siis myös terotetaan kaikille miehille sitä, että se on oikeasti iso juttu.
1: Se on oikeasti iso juttu ja sen takia joo, tavallaan napisen siitä, että mulla ei ole sitä avekkiä. Mutta jos mulla olisi ollut siinä se, että saat tuoda plus ykkösen, niin olisin kyllä miettinyt tosi tarkkaan, että kenet sinne pyytäisin. No ensinnäkään ei mulla ole ketään nyt semmoista, kenet sinne voisi pyytää.
0: Niin, siitä olisi tullut paineet.
1: Siitä olisi tullut hirveät paineet ja en tiedä, koska mulle se on kuitenkin aika semmoinen hard launchaus, että nyt me ollaan jotain enemmän, jos mä sut pyydän avekiksi. Niin en varmaan sitä olisi pyytänyt yhtään ketään
0: kuitenkaan. Mutta toi on jotenkin niin jännä, miten te ajattelette. Te ajattelette niin eri tavalla, kun kundit on vaan silleen, niin kun, että me mietitään vähän niin kuin ehkä päivä kerrallaan. No katsotaan sitten, että no ei se ole niin justiinsa, mutta teillä pitää olla joku suunnitelma johonkin päin.
1: Ja väitän, ei välttämättä kaikilla, mutta aika monelle morsiammelle se hääpäivä on varmasti myös isompi kuin sille sulhaselle.
0: On.
1: Kyllähän teille on vähän enemmän vaan bileet ja
0: joo,
1: juhlat ja
0: vaan,
1: pidetään
0: kato.
1: Hauskaa perheen ja kavereiden kanssa.
0: Joo,
1: ja sitten meille se on niinku elämän paras päivä, tärkein päivä.
0: Kyllä jotenkin niinku niin hauskaa, että miten, millaisia eroja miehen ja naisen ajatuksissa
1: niin,
0: voi
1: ja häissä ne tiivistyy. Myös esimerkiksi polttarit. Onhan mimmien ja jätkien polttarit vaan yksinkertaisesti tosi erilaisia.
0: No siis,
1: sanotaanko, että toivon, että pääsen joskus jäbien polttareihin.
0: Niin, etteikö te käy jossain niinku kasvohoidoissa no, ja tällaista?
1: Niin.
0: Joo, joo. Mä voin sanoa, että hoidoissa kyllä miehet käy, mutta siellä hoidetaan jotain ihan muuta kuin kasvoja.

0: Energyn iltapäivää kuuluta The One That Got Away, se on vanhaa Katy Perryä heti seuraavana soitossa. Ja tää biisi muuten trendailee ja löytyy Spotify Global listan top 5 sisäpuolelta. Eli tää on se siis on ihan maailman isompia hittejä tällä hetkellä.
1: Joo, kaikilla on se joku, joka on päässyt karkuun, niin kyllähän se on aina ajankohtainen aihe.
0: Mun frendi sai omalta kuntosaliltaan tosi kyseenalaisen viesti.
1: Se on aina kyseenalaista mun mielestä, kun kuntosalilta tai treenipaikasta tulee viesti. Yleensä on niitä, että sun ei ole näkynyt hetkeen.
0: Ja mulle tulee muuten useasti niitä.
1: Tulee joka viikko tuolta mun
0: treenipaikasta. Hei, ikävöimme sinua, missä olet ollut.
1: Missä olet? Just äsken tuli. Milloin palaa treenaamaan?
0: Joo. Syyllistetään vähän silleen, että missä sä oot ollut. No mut tää viesti oli vähän erilainen ja tää viesti sai hänet aika vainoharhaiseksi. Ja tää saisi kyllä mutkin vainoharhaiseksi. Mun täytyy sanoa, että jos mulle tulisi tämmönen viesti kuntosalilta, niin mä en tiedä, kehtaisiks mä enää mennä sinne samalle salille.
1: Oho, irtisanoisit jäsenyyden kokonaan.
0: No ainakin miettisin sitä. Tämmönen viesti tullut. Olemme saaneet palautetta hygieniasta. Varmistaaksemme, että kaikki saavat mukavan kokemuksen, pyydämme kaikkia jäseniä käyttämään deodoranttia kuntosaleillamme. Niin tukehän tosi niin miettii saman tien, että tuliks tää viesti vaan mulle niin, vai meniks tää nyt kaikille?
1: Tai väitetään, että tää on mennyt kaikille, mutta niin, tää on mennyt vaan sille sun ei, mulle ei kyllä tommoista viestiä ole ikinä tullut miltään salilta.
0: No ei varmaan, koska sä tuoksut jollekin ruusuille.
1: Niin, mulla on hajuvesi mukana niin, siellä. Mulla saattaisi tulla siitä, että niin, hei, huomioithan, että joku voi olla hajuherkkä näille sun tuoksuille
0: niin,
1: täällä.
0: Niin, ne tyyppisesti voi tulla tolle. Mut siis, et niinku...
1: Et kauheeta.
0: Siis joo, et jos mulle tulis tää viesti, niin kyllähän mä nyt pesisin ainakin ensimmäisenä kaikki salivaatteet, ihan kuin muuten niitä pesissä. Sitten mä laittaisin kyllä tuplakerroksen dödöä.
1: Tupladödöt, mutta mun on nyt, mä oon vähän niin kuin molempiin suuntiin kallistun tässä. Tavallaan kuntosalihan on se ainut paikka, missä sä saat hikoilla niin, haista hieltä.
0: Niin.
1: Että ei nyt ihan liikaa tarvi siihen puuttua, mutta samalla kyllä mua hirvittää, jos joku tosi pahasti haisee hieltä. Mä käyn esimerkiksi tämmöisissä hot jooga- ja hot pilates-tunneilla. Siellä kyllä hiki roiskuu ihan kaikilla.
0: Varmasti.
1: Mutta sit kun sä, jos huomaat, että joku ei oikeasti käytä sitä dödöä ikinä, niin kyllä se on niinku ihan ekstra paha sitten sen vieressä siinä yrittää henkeä pidätellä ja pumpata.
0: Siis maailmassahan on oikeasti kaksi paikkaa, missä sä saat haista. Se on sun koti ja sit se kuntosali, mun mielestä.
1: Ei siellä kuntosalillakaan nyt ihan hirveästi tarvi haista mun mielestä.
0: No mut jos se on niinku tuoretta hikeä. Mm. Jos se on, siis on olemassa erilaisia hikihajuja, varmaan tiedät. Se vanha hien haju on oikeasti raju.
1: Niin, valitettavasti joillakin on sellainen, että huomaat, että siinä on ehkä eilisetkin hiet sitten vielä.
0: Onks muuten, mä joskus näin jonkun leffan, missä oli semmonen juttu, että voi laittaa jotain ihan siis soopaakin. Mut että naiset jotenkin niinku kiinnostuis siitä niinku tuoreen hien hajusta. Että kun siinä on haisi jotenkin testosteroni.
1: Ei tää se omistaa leffasta, kun tää on ihan faktaa.
0: Onko?
1: Että se, mihin sä viehdyt siinä tyypissä, niin se on nimenomaan se eläimellinen hien haju sieltä. Ei mitkään ne hajuverit ja hajuhujut, mutta ei kukaan viehäty, jos se on oikeasti monta päivää vanha tai tosi semmoinen likainen hiki.
0: Niin.
1: Ei auta testosteronit tai mitkään. Kyllä se menee pilalle
0: sitten
1: siinä.
0: Niin, että siinä on selkeitä eroja. Mutta siis mä mietin sitä, että kun tää on kuitenkin tälleen aika niinku mukavasti esitetty. Olemme saaneet palautetta hygienestä varmistaaksemme, että kaikki saavat mukavan Varmistaaksemme, että kaikki saavat mukavan kokemuksen, pyydämme kaikkia jäseniä käyttämään deodoranttia kuntosalillamme. Niin kyllä mä nyt mietin jotain tällaista niin kuin lähijunaakin kesäkuumalla ja porukka pitelee niistä tangoista kiinni ja siellä on kainalo auki. Niin kyllä siellä on välillä niin raju döfis, että kyllä mä, niin kuin, siis mä tukehdun.
1: Kyllä toivon, että monessakin paikkaa laitettaisiin niin, tuommoista viestiä. Anteeksi nyt vaan ihmiset rakkaat, mutta...
0: Niin, että voisiko VR:llä esimerkiksi olla, kun on se besta bashasherare?
1: Niin.
0: Vai miten se menee?
1: Besta bashasherare.
0: Treblikreessa.
1: Ja käyttäkää deodoranttia.
0: Käyttäkää deodoranttia.
1: Tai ainakin peskää kainalot ennen kuin tuutte tänne.

0: The Bows and Magnetic Energyn iltapäivään. Ekaluokkalaiset on hypännyt tänään ensimmäistä kertaa kouluun. Ensimmäinen koulupäivä. Se on kyllä semmoinen, että sitä ei yleensä unohda, paitsi Riikka.
1: Paitsi minä en muista yhtään, mitä mun ekana koulupäivänä on tapahtunut.
0: Vähän kerroin, että mä sain ensimmäiseksi läksyksi tämmöisen tehtävän, että pitää tehdä plusmerkkejä, tämmöisen niin kuin vihkoon. Ja mä olin niin innoissani siitä, että totta kai tein sen tehtävän ja sitten mä kumitin kaiken ja tein ne vielä uusiksi.
1: Ihana, harmi, kun toi into ei jatkunut sitten hirveän pitkälle läksyjen kanssa.
0: Se loppui sitten siihen, se into. Mutta mitä... Muistat varmaan ensimmäiset jälki-istunnot tai tämmöiset niin kuin ensimmäiset arestit, mitä oot saanut, koska näistähän me ollaan tänään puhuttu.
1: Joo, ja mistä on saanut vähän puhuttelua ja varmaan vanhemmille sinne reissuvihkoon sitten noottia. Näitähän kyllä riittää, ja ne muistaa kyllä.
0: Meillä on tullut hyvä kasa myöskin tuonne meidän WhatsAppiin Energyn iltapäivän kuulijoiden ensimmäisiä aresteja ja jälki-istuntoja. Voitais kuunnella kohta pari. Täällä on yksi erityisesti semmoinen, mistä mä tuun ihan super iloseksi jopa.
1: Joo, ja hyvä viesti tähän päivään ihan kaikille.
0: Mun mielestä. Ja meidän molempien mielestä ihan täysin. Lauri Havin Perhonen, Last Frequencies, The Feeling. Nää soi heti seuraavana Energyllä ja sen jälkeen mennään arestiin. Energy.

0: Energy.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Niin, tässä sitä taas ollaan arjessa. Mutta eikö olekin ihan mukavaa? Tutut puuhat ja touhut. Nehän ne elon tekee. Ja jos meinaa lipsahtaa suorittamiseksi, niin pysähdy ja ota välipalaa. Tämmöstä tähän väliin.
8: Eloveena. Täyttä eloa.
9: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
10: Tokmannin neton nettopäivillä. Ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 euroa. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmannin myyvälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
11: Saanko häiritä?
12: No johan te häiritsette.
11: Kiitos ja anteeksi.
12: No saatte.
11: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
12: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
11: Oikein veikattu.
12: No kuten tapanani on.
11: Se on hyvä tapa.
13: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Kaukalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
15: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
16: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
17: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
1: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
4: Hei, maistaisiko pirtele?
5: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
4: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
5: What? Anna mä maistan.
4: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
6: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
7: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.

0: Lost Frequencies, The Feeling Energy iltapäivään. Koululaiset on aloittanut tänään koulunsa. Ekaluokkalaiset on mennyt ekaa kertaa kouluun. Pitää muuten ajaa ihan supervarovasti, olla tarkkana niiden kanssa.
1: Kyllä.
0: Pienet tyypit siellä liikenteessä.
1: Pitkään. Pitää olla varovainen. Mä veikkaan, että ekakoulupäivä on varmasti jo ohi kyllä tässä kohtaa.
0: On. Mutta siis silleen jatkoa ajatella, vaikka huomenna.
1: Just näin.
0: Mutta mikä oli se ensimmäinen jälkiistunto tai tämmöinen kotiaresti, minkä on saanut? Mä kerron mun ensimmäisen heti tossa viiden jälkeen. Ja tää on jotain sellaista, että uskallanpa väittää, että moni on tämän takia ollut kyllä arestissa joskus. Mutta tosi harva, varmaan 1%, jos ei sitäkään ihmisistä on ollut 7-vuotiaana tällaisen asian takia kotiarestissa, koska tää on aika raju. Tää on tosi raju.
1: Mä toivon, että kukaan muu kuin sinä ei ole tehnyt tätä asiaa 7-vuotiaana.
0: Tää on tulossa heti tuossa viiden jälkeen, mutta meille tuli myöskin Energyn iltapäivän kuulijoita ääniviestejä tuonne WhatsAppiin 050 500 1719.
2: Joskus ehkä kolmosluokalla olin niinkin fiksu lapsi, että kun en oikein osannut maantiedon kokeessa vastauksia, niin sitten kävin rullaamassa sen katosta tulevan kartan alas ja menin penkille ja siinä sitten kirjoittelin niitä vastauksia, kunnes opettaja tuli takaisin luokkaan. Ja jälkiistuntoahan siitä tuli ja jälkikäteen oli sitten semmoinen fiilis, että ei toi nyt ollutkaan ehkä ihan niin fiksua kuin ajattelin alun perin, mutta tulipahan tehtyä.
0: Tämä on muuten just se, että kyllä muakin kaduttaisi, jos se olisi jäänyt kiinni. Mutta sitten
1: niin,
0: jos ei olisi jäänyt kiinni, olisi vaan silleen, että hyvä tein.
1: Hyvä minä, fiksusti hoksasin, että täältähän ne voi luntata vastaukset.
0: Sitten seuraava, ja tämä on mun mielestä ihan niin kuin in your face -osasto.
3: Mä joudun jälkiistuntoon sen takia, koska mä sanoin mun koulukiusaajalle 7-luokalla haista vittu.
1: Mutta ihan niille kuuluukin sanaa.
0: Niin,
1: ja me sanotaan nyt kaikille, jotka ikinä kiusaa ketään, että HV, ja älkää kiusatko.
0: Niin, tosta olisi pitänyt sanoa stipendi.
1: Niin ois, me annetaan sulle stipendi. Oikein, noin pitää sanoa kiusaajille.

0: Energy. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.

0: Saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
5: POP-vakuutus.
4: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
6: Tokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa. Nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
7: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
8: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
7: Mä voin soittaa.
8: Ei sun tarvitse soittaa.
7: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
11: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Hei, maistaisiko pirtelö?
13: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
12: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
13: What? Anna mä maistan.
12: Uusi Jenkki Sweet Shake, ylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
14: Hei, mitä kalaa suosittelet?
15: Oisko tuore siika?
14: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
15: Joo, mä tuun näyttää.
16: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
17: K-Supermarket.
18: Are you ready?
19: Minuuttia oli 5.
20: Hitit soimaan siis. Allu ja Riikka täällä kuuteen.
19: Temper City ja nyt Energyllä Self Aware.

0: rest in peace. Energin iltapäivä, tässä oli Benson Boone ja In The Stars. Hallu ja Riikka studiossa, uutta musaa kohta.
1: Joo, Olgalta ja Mirtsulta voitaisiin tuosta kansallisaare pyöräyttää soittoa seuraavaksi.
0: Tänään muistellaan ainakin nyt tälleen alkuun niin vanhoja asioita ja nimenomaan vanhoja jälkkäreitä, eli jälkiistuntoja, vanhoja aresteja, koska tänään ekaluokkalaiset on aloittanut koulunsa. Siellä on ensimmäinen koulupäivä alla tänään, niin mennäänpä sinne.
1: Ja varoitellaan vähän, älkää nyt heti rötöstelkö muut siellä, koska me ollaan tehty ihan kauheita juttuja. Itse kerroin, että heitin yhden kiusaajatytön pyöräilykypärän järveen, mutta Allu on tehnyt jotain vielä järkyttävämpää.
0: Toi kuulosti siltä, että heitin yhden kiusaajatytön järveen. No onneksi sä sanoit se kypärä
1: onneksi
0: sieltä.
1: Onneksi ihan niin pitkälle meni.
0: Hei, ja jos on tämmösiä itellä, tämmösiä kokemuksia varmasti onkin, niin niitä olisi kiva kuulla. Meidän WhatsAppiin voi laittaa 050 500 1719. Mä olin ekan luokalla 7-vuotiaana ja mulla oli semmoinen erikoinen taito, mitä siis varmaan kenelläkään 7-vuotiaalla ei ole. Koska siis mä osasin kääriä sätkiä. Röökisätkiä, tiedätkö? Ja tässä oli taustaa semmoinen, että mun faijapuoli poltti röökiä. Hän oli maailman laiskin käärimään niitä sätkiä. Niin hän maksoi mulle just joku, silloin puhuttu oli pennejä. Niin kuulostaa nyt oikeasti joskus miekkaa kivi tapahtunut.
1: No kyllähän siis, tämä vähän on.
0: No markka-aikana. Mä sain 10 penniä per kääritty sätkä. Joo.
1: Hei, lapsityövoimaa ja vielä sätkiä.
0: Ja siis mä oon ollut varmaan joku 6-vuotias, kun mä oon osannut kääriä sätkiä.
1: Tämä on tämmöistä, tämä on kans niin jostain Suomi-leffasta, mikä on, tämä on mulle ihan siis niin kauhuskenaario.
0: Niin ei siis varmaan ajateltu silleen, että hei come on, että jos sä opetat lapsen kääriä sätkiä, niin jännä juttu, että se on kohta vetämässä röökiä.
1: Niin, siihenkö me nyt mennään?
0: No kyllähän me mennään siihen sitten, kato. Mä olin sit 7-vuotias. Mä olin...
1: Et oo 7-vuotias.
0: Olin ekan luokalla siellä ne oli sitten yksi päivä, kun
1: sun käärimät sätkät.
0: Meidän asunnon keittiön pöydällä sätkäkamat. Siinä mä sitten koulun jälkeen katoin niitä, että hei hetkinen, tossahan ne on ja mullahan on taito. No käärästäänpä tossa nyt sitten sätkiä. Ja kääräsin itselleni muutaman sätkän sitten. Otin tietysti tulintekovälineet otin ja lähin...
1: Ja sä osasit sen sitten.
0: Joo, lähin kaverin luokse ja mehän mentiin sitten röökille.
1: Oli niin rankka eka koulupäivä, että piti ihan sätkät saada heti luuleen.
0: Ei tää ollut varmaan eka koulupäivä, mutta kuitenkin.
1: Eka kouluvuosi kuitenkin.
0: Mentiin sit röökille ja käytiin röökille metässä ja
1: tuliko hevone?
0: Niin, en mä siis tiennyt, että sitä pitää jotenkin henkeä vetää.
1: Luojan kiitos, poskareita.
0: No miten 7-vuotias voi tuolla tajua?
1: No miten nimenomaan?
0: Niin. No anyways, jätiin sit heti kiinni, sain siitä ihan kauheat kotiarrestit ja siitä tuli laput kotiin. Kato, kun se tää kaveri oli mennyt kotiin ja se oli haissut ihan röökille ja se oli vasikoinut sit mut ihan täysin, kato.
1: Se on 7-vuotias lapsi tulee kotiin ja haisee röökiltä.
0: Se vasikoi mut ihan
1: mitä
0: täysin.
1: Mitä se on ite polta? Hyvä, että vasikoi.
0: Niin on oikeesti.
1: Kai sun röökin poltto loppui sit siihen
0: heti. Se itse loppu. Se loppui siihen. Mulla jäi niin kauheat traumat, että siinä tilanteessa oikeesti se toimi se kaikki sanktio, mitä siitä tulee. Mulla jäi niin kauheat traumat, että siinä kohtaa, kun jengi rupesi sit niinku, tää astui enemmän kuvioihin niinku kaveripiirissä varmaan joskus 12-vuotiaana, että aika moni rupesi polttaa röökiä.
1: No me ruvettiin teininä vasta kokeilee.
0: Niin, mutta tää on just tää, että kun sä oot asunut pohjoisessa, niin mä väitän, että täällä niinku etelässä kaupungissa tää
1: niin
0: tulee aikaisemmin.
1: Täällä.
0: No mutta anyway, siinä kohtaa, kun jengi rupesi polttaa sitä röökiä joskus 12-vuotiaana, niin mä olin silleen, että mä oon tehnyt toi jo.
1: Ei enää
0: been there done that. Niin, että tää on vanha juttu
1: mut
0: mulle.
1: Mut mua myös kiinnostaa, että loppuko tää sun ensimmäinen työura sitten tähän kanssa, tää sätkänkääriän pesti, vai jatkuko sitä hommaa?
0: No, taitohan on edelleen tallella.
1: Niin taitoa,
0: se on mutta... niinku polkupyörälajo, se ei unohdu ikinä.
1: Mut jatkoitko vielä niin, että sulle maksettiin kotona.
0: No ei, en. Mä, ei kun se taisi loppu kyllä siihen. Kyllä se loppu siihen. Joo.

0: Zara Larsson ja Euro Summer. Tässä on mukana Shakira ja Energyn iltapäivä. Allu ja Riikka studios 6 saakka.
1: Ja teetä keitellään taas jälleen täällä, mutta vähän joudun ehkä syömään myös eilisiä sanojani, koska menin hehkuttaa täällä, että nyt on niin kuuma pariskunta julkistettu ja semmoista deittailua nimittäin Rain ja Michael B. Jordanin välillä. Heidät on pongattu yhdessä, mutta tässä saattaa olla jotain muutakin syytä, että miksi tämä kaksikko on pongattu yhdessä.
0: Artisti Ray, joka soi myöskin Energyllä ja näyttelijä Michael B. Jordan siis.
1: Joo.
0: Joo, taisi olla kyllä kova pariskunta.
1: No ei vielä luovuteta toivoa täysin, mutta tässä on monia seikkoja. Kerron nämä kaikki.
0: Riikalla vähän lisätietoa liittyen tähän näin. Ja tuossa kun ruvettiin puhumaan näyttelijöistä ja Hollywood-näyttelijöistä, niin yksi Hollywoodin suosituimpia näyttelijöitä, itse asiassa suositumpi kuin tämä Michael B. Jordan, ihan mega iso näyttelijä, niin hän on nyt kertonut, että hän haluaa artistiksi. Ja tämä on mun mielestä jotenkin tosi koominen kela, tosi koominen unelma, koska hän on niin, niin jotenkin tämmönen, mitä sä sanoit, tragikoominen?
1: Tragikoominen. Olisi kyllä hänen artistiuransa myöskin.
0: Ota penkistä kiinni, koska mä tuun kohta kertomaan, kuka tää näyttelijä on. Ja sä voit vaan niinku, mielikuvitus on vaan rajana, kun sä mietit, että millaista musaa hän oikein julkaisi.
1: Joo, ja kellekään ei tulisi ikinä mieleen, että tää näyttelijä haluaisi nimenomaan tehdä musaa.
0: Kyseessä on näyttelijä, jonka ihan joka ikinen tietää. Mennään tähän kohta. Viraalit tulossa, eli teetä. David Guetta, Sia, Flames soi kans. Ja sit Die, Shakira ja Burna Boy. Nyt mulla sekos täällä hiiri, no niin.
1: Kaikki sekoon.
0: Kaikki sekoon. Tää on kans tulos. Energy lasso.

0: Hit music only.
1: Energy. Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai?
3: Juei. DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Moro, mitä äijä?
9: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
8: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
9: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
8: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mutta ota vaan iisisti.
9: Hei, miten sä pääsit sisään?
8: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa...
10: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa...
11: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
12: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
13: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
14: Vaasan sähkö.fi.
15: Onko tässä näytös jotain häikkää?
16: Ei.
15: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
16: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
15: Ois se kiva.
16: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
15: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
17: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
18: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
19: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
20: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
21: Päivää.
22: Hyvää päivää.
21: Saanko kysyä?
22: Aina sitä kysyä saa.
21: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
22: Ainakin ruokaostokset.
21: Kyllä, ruokaostokset.
22: Tietäjät tietää.
21: Tiedetään.
23: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
24: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
25: No, mitäs meni päivä?
22: Ihan hyvin.
25: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
22: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
26: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
27: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
28: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
29: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
30: Kyllä voidaan.
29: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
31: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
0: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
1: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tupla, vilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Energin iltapäivä. Viraali tutka.
1: Ja tämän hetken kuumimmat deittailuhuhut joudunkin ehkä perumaan heti nyt. Nimittäin eilen kerroin, että artisti Ray, joka meilläkin isosti soi Where is my husband -hitillä, on nähty treffeillä huvipuistossa näyttelijäkomistuksen Michael B. Jordanin kanssa. Totta kai heti mulla hääkellot soi päässä ja aika moni innostui tästä, että ihana pariskunta, nyt he seurustelee. No ei, kun nyt on saatu uusia lähteitä, että kyseessä ei oiskaan ollut romanttiset treffit, vaan että he planailee nyt yhdessä tulevan elokuvan soundtrackia.
2: Makes
1: sense. Että ihan tämmöistä työjuttua ja he siinä tutustuu toisiinsa, mutta en usko.
2: Niin.
1: Ei mene läpi. Ei tarvi pääosa näyttelijän ja artistin noin tiedäks tiiviisti sitä soundtrackia yhdessä kirjoitella, että monet illalliset ja sitten vielä huvipuistoajelut.
2: Jengihän monesti kommentoi somessa, että kun kaksi tyyppiä on yhdessä, että hei, noi kyllä ihan varmasti panee keskenään, niin onks, mitä sä luulet?
1: No panee. Toivotaan näin.
2: Hei, sit toinen juttu. Hollywoodin yksi suositumpia näyttelijöitä haluaa artistiksi. Ja oppa valmiina nyt siellä, ota kiinni pöydästä. Meinaan kyseessä on Dwayne The Rock Johnson.
1: The Rock Johnson.
2: Siis aivan käsittämätöntä. Hän nyt kertoo harkitsevansa vakavasti musiikkiuran aloittamista.
1: Ei voi vakavasti harkita.
2: No hän näin. Hän nyt sanoo, ja musiikki on kuulemma ollut hänelle aina tärkeä osa elämää. Erityisesti countrymusa. Että country hän haluaisi tehdä. Hän on niinku teini-ikäisenä jo haaveillut countrylaulajan urasta. Ja nyt hän niinku mahdollisesti lähtee tätä edistämään vielä niinku eteenpäin.
1: Niin. On mullekin musiikki tärkeää, mutta en ikinä alkaa sitä artistiksi.
2: Siis kun mä mietin sitä, että kun siis The Rock Johnson ihan oikeasti yksi Hollywoodin isoimpia tähtiä, niin onks tää nyt vähän sama juttu kuin Janne Kataja haluaisi laulaa? Tai,
1: no okay, vähän niin.
2: Jasper Pääkkönen.
1: No Jasper kyllä varmaan osaa.
2: Koska hän on oikeasti, Jasper Pääkkönen oikeasti iso näyttelijä.
1: On, niin mutta se... Jasperilla on myös tosi paljon vakavia rooleja. Musta tuntuu, että Rockilla on vähän enemmän tämmöisiä komediarooleja, mitä ei voi ottaa myöskään tosissaan.
2: Kuka se olisi sitten Suomesta? Sellainen niin komedianäyttelijä, joka on joka hito leffas.
1: Ehkä se olisi se Janne Kataja.
2: Janne Kataja ilmoittaa, että se rupeaa räppäämään, niin kyllä mä sanon, että ei, no eikö siis ihan uteliaisuudesta kyllä kuuntelisin.
1: Kyllä, no toisaalta kyllä kuuntelisin myöskin sitten tätä countrylaulantaa sieltä.
2: Et voi lähteä hyvä muuvi. Eka biisi tulee ihan varmaan charttaa top 50 listalla.
1: Totta kai, koska kaikki haluaa kuulla, että millaista countrya se. Ei tää, ei. No kai, tää on totta.
2: Itse asiassa Dwayne The Rock Johnson on semmonen näyttelijä, että hän on tehnyt niin paljon komediaa, ja sitten hänellä on se silmännostoilme, tiedät sen.
1: Niin on.
2: Niin hän on jotenkin niin koominen tyyppi, että mä en pysty ottaa häntä niinku tosissaan millään tavalla. Et jos hän nyt menisi johonkin tämmöiseen tosi diipiin draamaleffaan, niin ei menisi mulle läpi mitenkään.
1: Hei, komediaksi kääntyisi, niin varmaan kääntyy hänen artistiuransakin. Hupimusa.

0: Alisa Syrjää, sen piti olla minä Energyn iltapäivää. Ja mehän lähetetään joka kuukausi jengiä ulkomaille meidän piikkiin ihan älyttömille keikoille. Mä olin tossa Bruno Marsin keikalla Amsterdamissa kesäkuussa kahden kisavoittajan kanssa.
1: Joo, ja mä olin heinäkuussa Berliinissä kahden kisavoittajan kanssa. Lollapaloozas kattoo Teddy Swimsia.
0: Jos sä haluat voittaa tämmösen unohtumattoman matkan ja osallistuu Energy Fresh Skabaan, niin ota seuraukseen Energy Fresh soittolista. Spotifysta löytyy NRJ Fresh soittolista.
1: Joo, se ei sen kummempaa oo. Ja tää tän kuun Energy Fresh-artisti, tää on Kehlani. Ihan mieletön starpa. Ja kaiken lisäksi mun mielestä Euroopan parhaassa kaupungissa Lontoossa.
0: Joo, O2 Areenalla. Kehlanin albumi julkaistiin tossa aikaisemmin keväällä. Miten se muuten lausutaan?
1: No mä sanon aina Kehlani. En mä tiedä, onko toi oikein.
0: Se on kyllä niin urpoa sanoa Kehlani.
1: Ei sen noin lausuta.
0: Mennään Kehlanin keikalle.
1: Joo, Kehlanin keikalle. No, lausutaan miten lausutaan. Huikea keikkamatka. Me laitetaan lennot, hotelli, kaikki meidän piikkiin. Ja tosiaan 8. joulukuuta sinä ja sun kaveri mahdollisesti siellä keikalla.
0: Itse on tulossa kovia biisejä. Alex Warren ja Fever Dream ja David Guetta Forever Young. Tosta heti seuraavana. Mutta tsekkaa nyt tässä kohtaa, että sulla on se Energy Fresh soittolista seurauksessa. Ja jos sä jo seuraat, niin sä oot mukana tässä kavassa.
2: Energy Fresh.
3: Yksi soittolista.
2: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kehlani.
3: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
3: Energy.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille. Varasit sä jo sen perheristeilyn?
1: En.
0: Mut meidän piti viedä
1: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
0: Et siis varannut risteilyä.
1: En.
2: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
3: Vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo ruukkirahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
5: Se on mammutti. Se talo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
6: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
7: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
8: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
7: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
9: Vaasan sähkö.fi.
10: Datapäivä.

0: veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Meikäluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
2: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariini suljahtavat pussiin. Punnitus kannas ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on Jettör? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä.
3: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
4: No, mitäs meni päivä?
5: Ihan hyvin.
4: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
5: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
6: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
7: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com. Energy.

0: David Guetta, Ava Max Forever Young Energy iltapäivään. Eniten musaa Energy illassa tossa kuuden jälkeen heti tulla Slater in Dance ja kuumaan ylivoimasta Nico Santosta ja sit toi Olivia Rodrigon uusin sinkku Stupid Song.
1: On tulos kovin hittejä. Me jatketaan huomen taas kahdesta eteenpäin. Saa nähdä saadaanko Noude huomenna jo päkkiin. Siellä on tosiaan nousijainen ollut sairaspedillä nyt tässä pari päivää.
0: Te sä oot tänään ollut täällä?
1: Ei oo.
0: Ei oo. Ei päivätkö mua? Ei kun mä mietin, että onko se ollut täällä tänään? Ei se muuten ole.
1: Ei oo täällä ketään muita ollut, kun me vaan.
0: Me ollaan mut ainoat. Joo, totta, näin se on. Mutta me tullaan huomennakin tänne.
1: Niin tullaan.
0: Ellei joku katastrofi tapahdu.
1: Ei nyt enempää katastrofeja.
0: Joo, ei yhtäkään sellaista. Heittänään Made You Love Me Ariana Grande tähän loppuun. Tää on kyllä kova ja kannattaa tsekata toi Ariana Granden uusin Perala-albumi. Me ollaan Allu ja Riikka. Huomiseen, moro.
1: Ciao.

0: Energy.
1: Iso pää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pää kipeeks.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikki.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
7: Huomenta, Raimo.
8: Ole hyvä.
7: Kiitos. Mikäs tää on?
8: Mun uusi käyntikortti.
7: Mm-hmm.
8: Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
7: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
8: No, niinhän mä sanoin.
7: Mikäs teidän liikeidea on?
8: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
7: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
8: Häh, mikäs se on?
7: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
9: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
10: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
11: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
12: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
13: Katsoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
14: Pitäisiköhän meidänkin?
15: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
14: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
15: Ei, se on Oikotie.
16: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
17: Linda kertoi mulle, miten sulle tapahtui, kun sä olit 17.
18: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
17: Ootko varma?
19: Valehtelet mulle nimesi. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
4: Älä sulje sitä ovea!
7: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
8: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
11: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
12: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
3: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
1: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
10: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
1: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy. Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
3: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
4: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
5: Saanko häiritä?
6: No johan te häiritsette.
5: Kiitos ja anteeksi.
6: No saatte.
5: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
6: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
5: Oikein veikattu.
6: No kuten tapanani on.
5: Se on hyvä tapa.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Tokmannin neton nettopäivillä ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 euroa. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta tokmanni.fi.
9: Sun terveyskalossa olet hyvissä käsissä.
10: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
11: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
12: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
13: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
14: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
15: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
2: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
3: Mä voin kertoa. No niin, tää
2: siis tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
0: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
4: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. Vai entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
5: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
6: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
5: Mä voin soittaa.
6: Ei sun tarvitse soittaa.
5: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
0: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Tokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa. Nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
8: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
9: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
10: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99€. Paraa aika. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.
11: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.

0: music only.
1: Energy. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Löydettiin muuten Tiinan kanssa etuovesta uusi asunto.
4: Ai jaa, en tiennytkään.
3: Joo, omalla rantatontilla. Pääsee kato kalaan suoraan pihasta.
4: Onko oma vene?
3: Kyllä, kyllä. On ihan säkkystoona siellä.
4: Ja kalaa tulee?
3: No kyllä tulee. Ja isoja. Varmaan.
4: Miten niin varmaan? Etkö ole saanut kalaa?
3: No siis varmaan. Pitää nyt ensin käydä katsomassa sitä asuntoa.
4: Aivan. Mutta kyllä sieltä varmaan sitä kalaa tulee.
3: Kyllä varmaan tulee sitä kalaa sieltä.
5: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: No, mitäs meni päivä?
7: Ihan hyvin.
6: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
7: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
8: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
9: Tiedätkö sä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
10: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 €. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
11: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
12: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
13: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
14: Vaasan sähkö.fi.
15: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
16: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
17: Autovex. Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Hit music only.
1: Energy. Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
2: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Datapäivät viikon.
6: Se toimii.

0: veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
2: Pitäisköhän meidänkin?
3: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
2: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
3: Ei, se on Oikotie.
4: Tokmannin neton nettopäivillä ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 euroa. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta tokmanni.fi.

0: verrata. S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
3: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset, parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Energy. Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mä vain väittän, että se peli olisi sekaisin, jos hän velaisi yhdellä hanskalla.
4: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
3: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
4: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisi keksitty.
2: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
6: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
7: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
6: Oot sä varma?
8: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
9: Älä sulje sitä ovea!
10: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
11: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
12: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
11: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
13: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
14: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. Vai entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
15: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX-190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
16: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.

0: Hit music only.
1: Energy. Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
4: En.
3: Mut sunhan piti varata.
4: En varannu risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
3: Et siis varannu risteilyä.
4: En.
5: Varaa ryhmämatka fiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Päivää.
7: Hyvää päivää.
6: Saanko kysyä?
7: Aina sitä kysyä saa.
6: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
7: Ainakin ruokaostokset.
6: Kyllä, ruokaostokset.
7: Tietäjät tietää.
6: Tiedetään.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken kolmet silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
9: Linda kertoi mulle, miten sulle tapahtui, kun sä olit 17.
10: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
9: Oot sä varma?
11: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
12: Älä sulje sitä ovea!
13: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
14: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
15: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
16: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
17: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
16: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
18: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.

0: Mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
0: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
0: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
0: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
0: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
0: Niinkö sen?
1: Aha, no tuukko hakee?
0: En. Tuun.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki.
3: Tule puhutiloon.
4: No huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti.
4: Mm-hmm.
5: Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No, niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
8: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
7: Pikku kröhava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
9: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
10: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
11: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi/keltanukka.
12: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
13: Hei, maistaisiko pirtelö?
14: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
13: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
14: What? Anna mä maistan.
13: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
15: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
16: No, mitäs meni päivä?
17: Ihan hyvin.
16: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
17: Mä laitoin tämmösen 1 elämyksen ja sit 2 lahjakorttia. Maista.
18: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
19: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.

0: veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: No huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
2: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
6: Onko tässä näytös jotain häikkää?
7: Ei.
6: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
7: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
6: Ois se kiva.
7: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
6: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
12: Hei, maistuisiko pirtele?
13: Toihan on jenkkiksi ksylitolipastille.
12: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
13: What? Anna mä maistan.
12: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
14: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta.
0: Energy. Hit music only.
1: Energy.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
4: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
5: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
9: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
10: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
11: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla... on merkitystä.
12: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
13: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
12: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
14: Vaasan sähkö.fi.
15: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
16: Saanko häiritä?
17: No johan te häiritsette.
16: Kiitos ja anteeksi.
17: No saatte.
16: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
17: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
16: Oikein veikattu.
17: No kuten tapanani on.
16: Se on hyvä tapa.
18: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
19: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.

0: Energy.
1: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
2: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näön tarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
3: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: Energy. Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.

0: Hit music only.
1: Energy. Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
0: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/kampanja.

0: music only.
1: Energy. Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Hei, maistuisko pirtele?
6: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
5: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
6: What? Anna mä maistan.
5: Uusi Jenkki Sweet Shake, ylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.

0: Energy. Huomenta, Raimo.
1: Ole hyvä.
0: Kiitos. Mikäs tää on?
1: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
0: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
1: No, niinhän mä sanoin.
0: Mikäs teidän liikeidea on?
1: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
0: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
1: Häh, mikäs se on?
0: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
2: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
3: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.

0: asiaa. Energy. Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Meikäluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka
2: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Hit music only.
1: Energy. Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaan vedä koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
2: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonto myöntää OP-yrityspankki Oyj.
0: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/.

0: Energy. Oh.
1: Karhu!
2: Jore, leikin kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
5: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Hit music only.
1: Energy. Onko tässä näytös jotain häikkää?
2: Niin.
1: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
2: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
1: Ois se kiva.
2: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
1: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
5: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netistä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Energy.
1: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Energy Extravagance esittää.
4: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
5: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
6: Energy. Hit music only.
7: Energy. You so fucking.

Energy. Taas sorvataan, taas hiotaan, taas säädetään, taas painetaan, taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi. Energy.

Energy. Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instron kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta. Energy.